Jamie Mulmuliani, Sally Putia for Isama Fuiono Jessimale Valamalosi, Ilia Chalafata Isasayo Honsho, Yapani, Ilia Solulu, Ilese Lapata Inga, Ose Sunami. Ita Alonga Olea Sotolu Sefulo Uni, Olea Famutai Vanga to be my little capia lilan langi, mole awole Fiji and Drua. Pei ona faa maoniele pule silio le kalapu na faa lia Jeff Miller. E te le se tupe ole ale ito e maua ai sa ngā lulue ni fuafuanga mi whaona faa awawa I pia le kalapu. Mo se taimi umi I ta tono le tauwanga o le lakapi super pacifica o le drua e whaisia I aile malo o Fiti. Faa pia male iuni lakapi a Fiti. Mana ta ua e mila. Wa yeni si faa mani anga olo u faa oli oli mai. Ma I se pepo faa matalanga nei a faa maoni ai. O le amai al maasina le nei o iuni lua filua ono. Le vai ngā tope, le ana fiso sani mai ele faa lapa tu potonga o le laka pia le lalangi I le atina engo le Fiji en drua faa pia I male moana pasifika o lo o lava ta pena le kalapu I le taimi nei. I le taimi e tau fie le tupe mai le laka pia le lalangi ma o lo maalosi ma le leo na faa tau langa pe ona faa lia e mila o lo o le leifo I ona langolangoina I la atau le malo Australia e ala le polo kalame o le Pacific All Sports e tosai malipoti a le Radio New Zealand. E ui le faa nau nau ngai faa sao le moana pasifika pe chai, wale mawhai lava ona o tūlanga tau tupe, na te e nā aloa ia ilia solulu, ili faa la putuputongo le lakapia ni sila, ni ofopo o ni talo sanga na tu ina atu ma le faa moe moe, I faa sao malavea ia le kalapo le moana pasifika, na faa lia ili NZR. E ui ini ofo ni faa la putuputongo na fola to pe chai, ili isi ofo e mawhai ona ausia tuungo se tupe mo umia, Mole faa ngā yo ingo le kalapu isa Jamie Umi. Na sao no le pula silo le lakapia ni sila, Chris Kinraid. E fai ngā cha tele le fai unga ona o le cha ua o le au le lakapi. Ale Pasifika pechai, e fua lawe le faa nau nonga au tu o le tupe faa vae. E ta tau ona mausali, faa chasi ma le Jamie ta tau ona faa tulanga ina ma yeile avai ngā tupe. Ina ia mawhaio na ngā yo yeile au, mō lea tau sanga. Sa yei ma le cha ita eol New Zealand First. Vāwā samana ia Winston Peters ili faa potuputongo tangata sāta umafai e faa sao le kalapu ilona tofingo le minister o le vai fafo. Sā ia fisosani a faa tautaya faa tala noanga mamalo le pasifika faa pia fo imane faa la potuputonga e ona mafai ona lango lango ili kalapu. Na sao noa Kinraid, e wile faa iunga pio na te ena inai talo sanga na to inato e faa sao inai le kalapu. Peitai, ele o tāpu nia le whaitotoa ile lumanai o se awa le Pasifika, e tūsama le valu miliona tā lā. Se ai tā lā fulu moana Pasifika I niso wha lā putuputonga, e au fie ile lua tesima le fito miliona tā lā o se nono ngā tupe, mai le Sport New Zealand, e tūsai Marie poti mua mua mai le vāenga o loo whātau tai ele ka lāpu, masa ili tupe e tutongi ai ai tā lā fulu. Tā lā fulu ia mani si ufonga le lau mua, mō le nei au au li.